0: ہمیں سل سلام ہے سمست الکلام ہے
1: صاحب دماغ ہے کہ حسن الچراغ ہے
0: کامل کریم ہے کہ رازق رحیم ہے
1: روزی دہند ہے کہ رازق رہند ہے
0: کریم الکمال ہے کہ حسن الجمال ہے
1: نیم الکراج ہے غریب النواز ہے
0: حریم الشکن ہے ریاض الفکن ہے
1: لنکن پر ناس ہے سمست النواز ہے
0: اکرج الغنیم ہے رجائے کریم ہے
1: سمست الزبان ہے کہ صاحب کرا
0: کہ نرکن پر ناس ہے بہت